0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejka.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio KFOR, your voice in Kosovo.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K4.

0: Mesto broj 5.
1: Vojaž i Rasta, hotel sa Balkana.
2: U hotelu van grada te čekam, dođi sama tu na telu ko Kajla.
0: Mesto broj 4.
1: Nući Loro Pijana.

0: listamo muzički kalendar u nastavku buđenja da vidimo šta je to obeležilo današnji dan 7. jun.
1: Inače, 1917. godine rođen je Dean Martin, američki pevač, filmski glumac i komičar italijanskog porekla, koji je zahvaljujući hit pesma, među kojima su Memories Are Made of This, This Amore, Mambo Italiano, postao jedan od najvećih ikona popularne muzike 50. i 60. godina. Memories Are Made of This je pesma koju mi slušamo u nastavku.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: Ovu sportsku emisiju krećemo informacijama o košarci, u pitanju ABA Liga, je li tako?
1: Da, tako je, sama završnica ABA Lige. Košarkaši Dubaja pobedili su Partizan sinoć u Coca-Cola Areni rezultatom 86-81 i tako poveli sa 2-0 pred selibu finalne serije u Beograd. Sada ih jedan triumf deli od titule u ABA Ligi, a gotovo preslikan meč kao i onaj pre par dana viđen je i sinoć. Partizan je čak i vodio tokom većeg dela susreta, ali onda 4 minuta bez koša u posljednjoj deonici odlučila su pobednika. Crnobeli su posljednjih 10 minuta poentirali samo 5 puta iz igre, a to bi i manje kvalitetni timovi od Dubaja znali i te kako da iskoriste. Ono što je bitno jeste da naredni meč igra se u sredu 10. juna u Beogradskoj areni, a tim koji prvi dođe do 3 pobede osvojit će i titulu ABA Lige.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fan

12 sati i 53 minuta, evo na kraju smo ovog prvog sata druženja gde pričamo o sportu. Priču nastavljamo koji minuti nakon 13 sati, zato ostanite sa nama na 96,6.

0: Venom. A nakon košarke, tenisa, Formule 1, stigli smo i do fudbala.
1: Upravo tako, Ivana, približava se svjetsko prvenstvo u fudbalu, igraju se pripremne utakmice još uvek. Fudbaleri Brazila savladali su Egipat rezultatom 2-1 u posljednjem pripremnom meču za mundijal. Sa druge strane, Argentina je rutinski sa 2-0 nadigrala Honduras. Argentinci će na posljednju proveru imati 10. juna protiv Islanda, a Engleska je pobjedom nad Novim Zelandom od 1-0 okončala prvi deo priprema za svjetsko prvenstvo. Podsjetimo, svjetsko prvenstvo u fudbalu počinje 11. juna duelom Meksika i Južnoafričke Republike u prvom kolu grupe A, a završava se 19. jula u velikom finalu u New Jerseyu. Ukupno će biti odigrane 104 utakmice, a domaćini prvenstva su Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada.

posle olimpijske slave, život Nadije Comăneci nije postao bajka. U Rumuniji sportisti su bili nacionalni simboli i država je kontrolisala gotovo svaki deo njenog života. Treninzi, putovanja, mediji, pa čak i privatni život bili su pod stalnim nadzorom. Nadija je kasnije govorila da gotovo nije imala normalno detinjstvo. Ogroman pritisak da stalno bude savršena počeo je da ostavlja posljedice. Na svetskom prvenstvu 1978. godine nije dominirala kao ranije, ali se brzo vratila u vrh i pokazala mentalnu snagu šampionke. Na olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine ponovo osvaja zlata i potvrđuje da nije bila prolazno čudo. Iza osmeha krila se velika usamljenost. Ali upravo ta snaga i disciplina učinile su je jednom od najvećih sportskih legendi svih vremena.

0: Pictures up. Rolling.
1: Rolling.
2: Dobrodošli u svet velikih filmskih hitova i nezaboravnih priča.
3: Kosmopolis. U narednih sat vremena vodit ćemo vas kroz svet filmskih i serijskih noviteta.
4: Pripremite se za putovanje kroz vreme. Ekskluziju akcije, uzbudljive avanture.
5: I'm gonna make him an offer again.
6: The need for speed.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.
7: In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night.

Čuli ste samo i najavi Kosmopolisa, čekaju se zaista mnoštvo korisnih i zanimljivih informacija. Tu je film Backrooms reditelja Kejna Personsa, koji je oborio rekord za najbolji premijerni vikend u istoriji studija A24. Adaptiran prema Parsonovoj viralnoj seriji, Backrooms je zaradio 38 miliona dolara na američkom tržištu. Na ovaj način je više nego utrostručio rezultat prethodnog rekordera, trilera Civil War, reditelja Alexa Garlanda, koji je 2024. godine zaradio 25 miliona dolara. Inače, ostvarenje Backrooms prati vlasnika prodavnice nameštaja iz malog grada, koji u svom izložbenom salonu otkriva portal ka dimenziji izvan ovog sveta. Pogledajte trailer, ali pogledajte i ostvarenje Backrooms u bioskopima.

Treća sezona serije Euforija završena je nakon mnogo podeljenih reakcija, a dio gledalaca i kritičara smatra da je nekadašnja generacijska drama otišla predaleko u bizarnim zapletima. Serija Euforija, u kojoj glavne uloge igraju Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, vratila se nakon petogodišnje pauze. Radnja nove sezone prati likove 5 godina nakon srednje škole u znatno mračnijoj fazi života. Prvu epizodu u Americi pratilo je više, recimo, od 12 miliona gledalaca, dok je globalna publika premašila 20 miliona gledalaca. Serija Euforija, samo što je završena, ukoliko niste gledali, tu su prve 2 sezone i onda treću odgledajte onako, lagano.

Stigli smo i do kraja ovog izdanja emisije Kosmopolis i jedna lepa informacija pre svega za ljubitelje filma. Priča o igračkama Disney i Pixar Studio objavili su prvi trailer za nastavak jedne od najpoznatijih animiranih franšize. Reč je o petom nastavku čuvene priče o igračkama, animaciji čiji je prvi deo Pixar Studio snimio pre tačno 30 godina. Kao i uvek, i ovog puta kreatori filma dodaju i neke zanimljivosti u svoj čuveni scenario. Među stare, poznate likove, oživljene igračke, sada uvode nove, usavršene, visoko razvijenim tehnologijama. Premijera filma Priča o igračkama bi trebalo da se nađe u bioskopima od 19. juna ove 2026. godine. Ovom informacijom zatvaram Kosmopolis. Ne menjajte frekvencije i naravno ostanite uz 966.

0: nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.

0: Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne provjeravaju.
1: Zato je provjera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.